Kaj se skrivaš v tej magli, kak da se bojiš? Pak več preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v Donjem gradu. Ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali. Još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Tu po tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i staja, skakal s noge sve na nogu, okol tebe se sprehaja. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral. Da ne prejdem, daj to už čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal. Da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše sijal.

pa i sad se puno puta do tebe odpravim, da se svega prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada, i ti si se nakrivil, ti si isto kak i ja, puno to preživil. Ti si isto kak i ja, jako se zmršavil, već je skoro na nas dva, saki zaboravil. Skoro voj ogleći mene, strpali mu jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo već se na te niti ne obrne, tak ti eto se prolazi.

Зато данас смеешимося я у небу у мене. Кад се дјеца заиграю, кад зринјавац зазелену. Не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Кад га очи ме загрни, нек ме чува као мати. Загребачким улицама, цестамо живота тече. Његова ме радост блажи, његова ме рана.

zaboravim, već je skoro na nas dva, saki zaboravim. Skoro voj ogleći mene, strpali mu jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikno mecenate, niti ne obrne, tak ti eto se prolazi.

0: Mislim da će biti dovoljno za najavu kazati Dudek i Rekica.
1: Kaj ti, doktori, ne boju se zmislili?
2: I kaj ti je rekel, doktor?
1: Ok, rekel je veli, ov lijek moraš redovno piti, makar ti ne paše. Jednostavno, zamisli si da je vino.
2: A kaj si mu ti rekel?
1: Ja sam rekel, oprostite, gospodin doktor, kaj vas ja prekidam, a jel ja ne bi mogel piti vino, a zamisliti si da je lijek?
2: Drašek, Drašek, kak si ti pametan, joj, kaki mali Blaž.
1: On si je na tate kaka, ne?
2: Veli meni, vučitelj, pital sam ih o životinjama. Rekel sam, deco, vučili smo da se životinje dele na gmazove i sisavce. No, ve, poveć ti, Blaž, kam bi ti metnul purana? S pečnicu, drug vučitelj! Tak je rekel mali Blaž.
1: Dobre, ja vam deči, dobro. Snočka mi veli, sused, a kad bom ja jedan put tak veliki kak vi, je li bom ja onda smel delati kako hoću?
2: I kaj si mu rekel?
1: Ja sam rekel, ne boš, deci, ne boš, onda se boš oženil.
2: Si nekaj pametnoga rekel, kak da se ti mene bojiš? Furci v birti.
1: Joj, to mi veli, Franc, halaburi. Veli, Draž, Draž, pa te ja ne razumem, kak moreš tak dugo sediti v birti?
2: Ni ja ne razumem, daj poveć, kak moreš?
1: Ja, kaj me onda pitate za stvari, kaj ne razmete?
2: Ti pak za sve imaš odgovor. Nek znaš kaj, ja sem ti ščera bila pri doktoru. Velim ti ščera i nikdar više, nikdar.
1: A zakem?
2: Veli mi doktor da mu pokažem jezika. Ja sem mu ga splazila kad oče, ne? I tak sem ga držala. I kada sem se umorila, ja sem mu rekla, čujte, a zakaj ja vama pokazujem jezik da ga niste ni pogledali? Zato, gospica, veli on meni, jer sem v miru štel napisati svoj recept. Aj, bih jedan.
1: Ja, vidiš, Regica, kad si ti, kad se to veli, tak, popularna svojim jezikom.
2: A zakaj ti piješ, a, Drašek moj lepi? Poveć.
1: Da pozabim.
2: Kaj da pozabiš?
1: A viš, već sam pozabil.
2: Pogled se, ha, već ti je i nos postal plav, kak šljiva.
1: To sem opal pri tri štenge. A ne, Regica, se šalim malo, to ti je od života, Regica. Znaš, taj nesretni život me fur tuče.
2: I to baš po nosu.
1: Pa to zato. Kad fur ti idem doma pešice i... I onda više ne znaš kaj je gore, a kaj je dole.
2: Kaj ti se više ne voziš sa Maksovim fićekom?
1: Ne, zeli su mu dozvolu na miliciji.
2: A zakaj?
1: Našli su mu premalo krvi v alkoholu.
0: Znate, hvalim se. Sve sam ja te ljude, sjajne umjetnike poznavao. I s mnogim od njih hvalim se. Sudjelovao u raznim programima i puno toga sam naučio od njih. Žao mi je, ali Vlaha Paljetka nisam upoznao.

0: Mislim da je dovoljno reći Boris Dvornik.
1: I kad je završio marinu, odlučio je ostati u Pulu, jer onda se išao u Pulu po vojsku. I oženi se sa tom mladom udovicom, jer je poslao ocu pismo, neka dođe u Pulu na vjenčanje, otac dođe na vjenčanje i šta ćeš vidjeti, kaže za jedno kratko vrijeme, otac se zagleda u ćer po te udovice, jel? I, Boga mi, otac se oženi sa ćerom po te udovice. Nakon godinu dana ja sretnem toga moga prijatelja i onako uz put se nađemo i kaže mi da mu se rodija sin, ali uz put reče da mu se i ocu rodija sin. I pozove on meni na večeru i sad kad smo sedeli za stolom svi skupa, počme da oni sad govori o svojoj familiji i ko je kome sad šta u rodu. I govori meni ovi moj prijatelj, govori ma vidi vražije prigode. Moja žena je postala punica moga oca. Moja čer je postala mater moja, a moj otac je postao moj sin. Moja mater, čer moje žene je jedna sina, a u isto vrijeme i brata, jer je sin moga oca. Ma jer je sina čečereo da je moja žena njegova baba, ja sam tip svoga brata. Moja mater, sestra moga brata je u isto vrijeme i njegova baba, jer je on sin njezinoga sina. Moj otac je kunjat mome sinu, jer mu je oženija sest. Ja sam im brat svoga sina koji je sin moje babe. Ja sam im kunjat moje matere. Moja žena je teta svoga sina. Moj sin je neput moga oca, a ja sam samome sebi dida.
0: Boricu će sada praviti društvo Mladen Crnobrnja Gumbek. Prijateljevali smo Gumbek i ja godinama. Na Gumbekovim danima, u histrionima prije 3-4 godine, dobio sam posebno priznanje za izniman doprinos za oživljavanje kabareta.

Eda, to je bilo to. Nadam se da nije bilo niti jedne cajke. Ivan Aradaljac Krušlin, urednica emisije, tonska realizacija je Katarina Račić, ja sam Vojo Šiljak. Biram glazbu i tekst koji izgovaram i zato sam odgovoran.

ti dio, jaz sem fan te franšize Toy Story, pa se veselim. Mislim da sam samo jednu gledao u kinu, sve sam ostalo, kako sam kasno postao fan, gledao na televiziji. Što se tiče još ovog bloka, čućemo Ella Fitzgerald, kako je obradila Randy'a Newmana, I Wonder Why. Obožavam tu Ella Fitzgerald koja je obrađivala krajem 60-ih, obožavam ju svim fazama njenim, no i tu mi je draga kad je obrađivala tada aktualne autore popa i roka krajem 60-ih godina. I čućemo još Ala Greena. Al Green je što god je obrađivao, te verzije su bile uvijek jako duge. Tako je i ovdje situacija. Obradio je grupu Bee Gees, How Can You Mend a Broken Hearted?